FM aplikācijā. Tvoj brojeran, bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

Poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko.

Badrić, nije mi svejedno, došlo mi je da zapjevam skupa s njom u eteru. Jedna onako drmalica, razbudilica, eto da tako kažem za ovo jutro. Inače vas hladimo našim hitovima. Evo, ovo jutro vas moram malo zagrijati jer su nam temperature malo friške, malo je brvani. Ide nam Maja Berović, Poljubi je za mene, a točno za 10 minuta idu nam prve današnje servisne ljudi. Dobro jutro.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

sniženje malo i spavalice, kaže toliko je lijepo zahladilo da što se tiče spavanja umjesto u 5, kaže ujutro otišao je na posao u 6:30. Ajoj, pa nadam se da nisi, pa mislim od kad zapravo radiš onda ovoga, od ne znam, od 6 pa si zakasnio pola sata. Ne znam, evo, javi mi jesi li zakasnio na posao. Uglavnom, mirno spavaj, Nano.

Nada Manojlović mirno išla je samo za našeg Cviju, da evo dobila sam odgovor, kaže vozač je, zato je morao krenuti u pet ujutro. Evo lijepiti pozdrav još jednom, naravno sretan ti put. Kaže da je već, kaže pozdrav iz sunčane Mađarske, taman je na granicu došao. Dobro, ništa, evo zaista sretan ti put i hvala ti na tvojoj reakciji. Ljudi moji, ovo je Rum FM, jutro na Rum FM-u. Ide nam Hari Mata Hari, ovo ne treba posebno predstavljati.

Boban Rajović intervencija. Bila je to jedna prigodna za gospodina koji voli autobuse, jel te ide Jakov Jozinović? Oho, što mi je tiho krenuo. Ide nam i Bane Mojičević nakon Jakova Jozinovića, onda će nam ljudi moji doći

podrškom. Tako da evo, mislim, čini se da joj dobro ide, evo, da ne kažem na kraju nešto krivo, a ide i njena pjesma, ide Milica Pavlović i Istanbul.

Valentino, El Fuego u 10.36. Moram priznati, bila sam vani, iako je tek 21,5 onako stupanju u Virovitici, meni je vani vruće, ja ne znam, valjda samo da je 15 meni bi odgovaralo. Ok, toliko je stupnjeva u Virovitici, promet je srednje gustoće, nemojte nikuda žuriti, biti će sve ok. Ide nam Sinan Sakić, burno.

Maja Berović, Balmain, evo upravo sam doznala da je Balmain jedna izuzetno skupa robna marka, ja nisam nikad čula za nju, nije niti bitno. Ljudi moji, to je to od mene za danas, čujemo se sutra, prepustit ću vas Mateu, ugodan dan, ajde bok!

u duetu sa Sašom Matićem, ima novu pjesmu, zovu se Daljine. Inače, nemoj zaboraviti da nam je Saša jedan od današnjih predloga za hit dana. Pa usput odmah odeš i na naš Instagram profil i ostaviš glas za današnji prijedlog koji ti se više sviđa, ali naravno i njih slušamo još jednom u podne. A do tada, zapravo za početak ovoga bloka, Adi Šoše i Saša Matić i njihova nova zajednička stvar Daljine. Idu.

Brenna i Metak sa posvetom. A lagano zatvaramo i ovaj sat, to jest privodimo i ovaj sat kraju. Još svega 15 minuta se družimo kroz ovu 11. Ljudi moji, dobar dan. Još jednom Viki Miljković i Mogu Mogu već nam svira.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Neke se priče dogode uz kavu. Neka prijateljstva uz koktele.

0: Dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Ovde Nući, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM-u.

Samu, a u nastavku još jedna nova stvar. Mirza Salimović izbacio novu pjesmu, zove se Pjevam, ne plaćem. Odmah iza Mirze očekujete i servisni centar.

Valentinu i najboljasti, sad ćete i vi meni reći da sam najbolji kad vas sjetim da je petak tek za tri dana. Ali zašto pričamo o petku? Pa Dragana Mirković je luda kao ja nam kreće. A to je upravo jedna od stvari koju imaš prilike čuti onako često petkom u našoj Turbo Folk Nerdice listi svakog petka od 20 do 23 sata.

0: pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Ja sam Tanja Savić, a ovo je Room FM.

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

Bistro u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića u subotu Prljavo kazališta od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!

mački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum.

sir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.

Čudalajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sa dvuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jeb se, uzimam

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: Da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.